0: Vi beveger oss inn I träningssalen och jag får besök vid siden av Mølla av instruktör Rikard Apeland. Hej.
1: Bra.
0: Det går bra. Ja, ja, ja. Det blir jättebra. Är du klar eller?
1: Jag är väldigt klar. Nu är det god stämning. Tisdag morgon, fast många fasta medlemmar, det liker vi.
0: Väldigt bra. Vad slags musik har du planlagt idag?
1: Alltid techno så får bort sömnen ja. Spelar nog det.
0: Och där är vi igång med nettopp techno.
2: Hvis det blir för högt, finner du öretropper där borta så han och kratt nå. Ingen skam oss nu. Jag klarar mig jag. Første drag ferdig. Føler det bra driv.
3: 3 minutter.
2: Jeg kjenner jeg sulten.
0: Ja, nå jeg sulten, og foreløpig liker jeg musikken, men savner kanskje noen låter å synge med på, selv om disse teknosangene har god rytme og sånn. Jeg liker å løpe til tekst, for da kan jeg heller tenke på teksten enn at jeg løper og sliten eller sulten.
2: Denne kjenner jeg hvertfall til. Og liker. Deilig det ikke.
3: Da har du betalt å se det. Kjenner effekten, kjenner mena. Skiver og strømmer.

Ku Klux Klan ble altså etablert i byen Pulaski, sør i Tennessee, i maidagene 1866. De var selvfølgelig rasister, men jeg tror ikke det i utgangspunktet var det viktigste for denne, skal vi kalle det en slags herreklubb. De likte å lage arrangementer, og de likte å kle seg ut, og de gjøglet litt grann. Ofte hadde de på seg en slags et spansk antrekk, og med fjærhatter, og så rare ut. Dette underholdt folk rundt omkring. Folk syntes dette var en morsom klubb i forhold til veldig mange andre klubber som fantes, som kanskje var mer innadvente. Denne type utadventhet gjorde at de begynte å bli populære og fikk en medlemsmasse. Nå er det sånn at når disse blir en ganske stor gruppe, så kommer det fram denne psykologien. Det verste de kan tenke seg, det skumleste, det er freedmen, altså frigitte slaver, med våpen. Og her kommer de i konflikt med, skal vi si at han er litt progressiv, denne guvernør Parson Brandlaw. Han ønsker å gi freedmen alle rettigheter. Helt likeverdige rettigheter. Og da det utvikler seg konflikt, så blir Brandlaw, ja, han ønsker faktisk å få føderal militær bistand. Etter hvert så blir det våpen på begge sider, og Brandlaw er i ferd med da å lage sin egen statlige milits. Og da sier selvfølgelig alle rasistene i denne gjengen Ku Klux Klan, hjelp, det verste som kan skje, det er marerittet for sørstatene, det er svarte med våpen. Og da kommer det inn igjen denne rare forestillingen som de har. De ser på seg som offer, de ser på seg som den svake part mot denne historiske motoren, som er påvirket nordfra, som gjør at tidligere rettigheter for de hvite sør er i ferd med å smuldre bort, og sannsynligvis så vil vi bli voldtatt, myrdet og tilintetgjort av disse hordene av afroamerikanere. Det var tanken. Det kommer en ny leder inn i denne gruppen, han heter George W. Gordon, og han skriver en slags, ja, the script kaller han det, en ordnet måte å organisere denne bevegelsen på, og du får da alle disse rare identitetene innenfor systemet. Du får the ghouls i bånd, altså vanlige fotfolk, så har du Kleagel, som er da lokale, litt grann høyere opp i systemet, så har du lokale ledere, Exalted Cyclops, og så har du The Great Titan, heter det vel. Så har du The Grand Dragon, og så har du Imperial Officer, og helt øverst så har du da The Grand Imperial Wizard. Imperial Wizard. Og her er det man skal velge en Imperial Wizard. Hvem blir det? Det blir tidligere sørstatsgeneral Nathan Bedford Forrest, og han skal vise seg å være et smart trekk av nettopp Ku Klux Klan. Han var en riking, jeg tror han eide togselskap, eller var i hvert fall dypt inne i dette. Han reiste rundt og promoterte denne gruppen, og de kledde seg ut, og de begynte med fæle ting. De kunne ta på seg klovnemasker, og du kan tenke deg, hvis du er afroamerikaner og går på gata, og så kommer det en klovn bort til deg og begynner å gjøgle med deg. Hadde du vært i Norge, så hadde du kanskje syntes det var moro. Her er det livsfarlig, for hvis ikke du er med på spøken selv, så kan du rett og slett bli banket opp eller drept. Så de rett og slett terroriserer folk på gateplan med å kle seg ut og kødde med gjerne freedmen, gjerne afroamerikanere som kanskje er litt oppe i system, kanskje prester. Veldig mange av prestene fikk veldig problemer her. Du kan også si altså folk som
försökte sig in I det politiska och inte minst då det som på den tiden var den främmadstormande och den mer radikale delen av samhällslivet, nämligen republikanerna, de kom starkt in I det svarta miljöet. Det var ju Lincolns parti. Var du identifierat som en slik type, då hade du problem. Då kom disse klovnene. De hade också ett annat och det är bizarr. Detta är så bizarr. De hade producerat konstiga armar, högre hand. Som de da tog in I jakkeärmen och så lot de som att de hade en hand för att handhilsa och så gick de bort till en svart fyr som stod där langs fortauet eller ett land ut med handen och det är inte något annat valg än att handhilsa för denne afroamerikanern då detter handa av det var en gag Ku Klux Klan hade Robert Johnson lagde en låt som heter Hellhound on My Trail. Många har tolkat det som att det är djävulen som är efter han. Nyare forskning påpekar väl att det kan ha varit Ku Klux Klan han synger om. Eller det fanns ju andra grupperingar också. Någon av de var nästan ännu mer våldlig än Ku Klux Klan. Så vem det är Robert Johnson sikter till här, det kan vara The White Brotherhood som var en annan gärngäng, det var The Invisible Empire, det är sådana namn. Och så I New Orleans och Louisiana hade du kanske den mest våldliga, det var The Knights of the White Camellia. Robert Johnson lagde Hellhound on My Trail.